Tekirda, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

ke de hawşa me de navê telê ye Pelê wê yek bi yekin wek bêhna te ye Carnaş bin di gheyye

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Li gorî resetxaneya Kandilliyê li Rihayê bi pîlaya 5.8 erdhej çêbû. Erdhejê bandor li ser bajarên der dorê jî kir. Derbarê erdhejê de ji saziyên fermî hêjdaxuyaniyek natiye dayîn. Erdhej li bajarên der dorê jî hatin hîskirin. Li Rihayê perwerde rojek hat betalkirin. Piştî erdhêja li Rihayê sporan texeskirin ku herempir nêzîkî xeta Rojhilata Anadoliyê û xeta Bozovayê ye, wan her wiha hişyarîdan li ser rîskên duyemîn ên wekî bendava Atatürkê û gotin bêguman têpayîn ku şikesteke wiha erdhêjeke mezin çêbike lêbelê garantiyek tune ku ev îro an jî sibê biqewime, her wiha mimkîn e ku piştî erdhêjê erdhêjên heta pîleya 4.5 çêbibe. Serokê deriyên Sînor ê Sûriyê Kuteybe Bedewî destnîşan kir ku ji bo vekirina deriyê Sînor ê Nisêbîn û Qamişloyê xebat hatine destpêkirin. Projeya bendava Nerdûşê ku piştî gulebarana leşkerî ya li Cizîr ya Şirnexê gefê li deverên parastî dixwe û şewatan derdixe holê, endama parlamentoyê Nevroz Uysal Aslan li ser wêrankirina heremê û fikarên ewlehiyê ji Wezîr Yaşar Güler pirsan pirsî. Walîtiya Manisayê ragihand ku hemû xwendekarên ku di êrişa li ser dibistanê de birîndar bûbûn ji nexweşxaneyê derketine û sê xwendekarên ku rewşa wan giran e hîn jî dibe şalênêrîna giran de têne dermankirin. Her wiha hejmara kesên ku di derbarê bûyerê de hatine binçavkirin gihîştiye dehan. Sûseyemîn xelatên rojnamegeriyê yên Musa Anter li Çand Amedê li Amedê hat li darxistin. Xelata Azadiya Çapemeniyê ya Hüseyin Aykol îsal cara ewil hat dayîn û mebya derê xelat wergirt. Şaxa eğitim senê ya Rihayê êrişa li Manisayê ya li ser dibistaneke hate kirin bi daxuyaniyeke protesto kir û bang li mebê kir ku li şûna Cul û Bergan ewlehiya dibistanan pêk bîne. Li Karamanê Namık Özcan û Fatma Özcan ku di pêvajoya Berdanê de bûn û zarokê wan ne dikarin bi wan re têkilî daynin di mala xwe de mirî hatin dîtin. Timên ku ketin hundirê malê notek dîtin ku li ser wê nivîsandibû di malê de siyanûr heye nekevin hundir. İhtimala ku Namık Özcan, Fatma Özcan bi siyanûrê kuştiye û dûre jî xwe kuştiye tê nirxandin. Buse Akgün Gök, Akul Havşa Dibistanê ya Navça Etimeskut a Ankara dema ku zaroka xwe ji dibistanê hildigirt ji aliyê hevjînê xwe yê ji hev cuda bi kerê hate birîndarkirin. Piştî tekoşîna jiyanê ya heft rojan Buse Akgün Gök li nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest da. Nurjiyan Ezer, a 22 salî Kuletaxa Yunus Emre ya Navçeya Tarsus ya Mersinê dijî ji 5 îlonê ve wendaye. Malbata Nurjiyan Ezer, ji her kesê ku agahî li cem wan heye dixwazin bi wan re têkilî deynin. Tegotin ku di şerê Ukraynayê de tundiya zayendî weke amûreke zordarî tepsandin û îşkenceya li hemberî dilgirtiyên şer û sivîlan tê bikaranîn. Netewên Yekbûyî di şerê Ukraynayê de ku bi êrişa berfireh a Rûsyayê destpê kir 1004 bûyerên tundiya zayendî pişrast kir. Li gorî Netewên Yekbûyî yek ji van bûyeran bi serê zarokek 4 salî de hatiye. Encamnameya Komxebata Sinemaya Kurdî ya Avrupa'ya hate ragihandin. Di Komxebatê de biryarên girîng hatin girtin û hate destnîşan kirin ku dê arşiv û danegehek berfireh li welat û diasporê bê amade kirin û dê xebatên Sinemaya Kurdî bê xurt kirin. General Yahya Rahim Seferi, Şevrmende Leşkeri ye Reberi Oli ye İrani Ayatullah Müştaba Khomeini gotku eger şerek din ya Amerika u İsrail'e despe bike dibe ku evşer jitenga ve Hürmüz u deryaya sor vedetir belav bebe. Emhatın davyan uçeyin hı biminin hoşiyede. Sağlık Saati programımızda bu hafta kadın hastalıkları ve doğum tüp bebek uzmanı doçent doktor Yunus Çavuş ile tüp bebek tedavi sürecini, uygulanan yöntemleri, başarıyı etkileyen faktörleri ve doğru bilinen yanlışları konuşacağız. fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla Sağlık Saati programı Perşembe günü saat 17'de Veng Radyo'da.
1: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Veng reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Kedan mirova xemla jiyaniye Bedewbuna xwazayê û pakiya evînê Armanca pîroza kedkarane Lewma jî tu hêz û bendan nas nake Zû an dereng Cavnebarî di şerê hemberî zenda Kedkaran de her tek diçe

Hele gohtarın heja disem biwerane Neha peyamek heye Nivisan diye Slav Huşka Delal Ez li Mersin'e dijim Gelo dikari strana Çave cüdi jibomenu hevala min cane lebdi Em evul spasyo kwe jiboy vedikin Navi kwe ne Nivisan diye Ez ji Slav kwe jibir hata Mersin'e dişeynim Eme jitera strana lo şivano eme veşinin Eme vi strani lebdin Em dibêjin qusurê me nenêre ji boy hevalê te canê û ji boy kutil me li Mersinê gohdar dikî û ji boy gohdarvanên ezîz em ê loş van û lê bidin kerem bikin em bi hevdûra gohdar bikin.

Bele gohtarin heja, dîsa em biwerane û em bînin bîra we hundikarin ji hejmara me ya 0532-4789-7424 ra biriya WhatsApp-e daxwaz û peyamên xwe deng hundikarin ji me re bişeynin. Ji bîr ve nekin em li ser weşanên veng radyoyê werin cem hev. Niha peyamek meydine heye. Nivisandiye, merhaba Delal û xebatkarên veng radyo. Ez Serhet, ez Strana Said Yusuf min dilek girt diyariye hemû gohtaran û gelê Amedê dikim. Em spasiyo xeş boy keke Serhet dikin û em jî slavên xwe dişeynin ji bo wî û ji boy gohtarvanan ji Said Yusuf min dilek girt em diyarî dikin, em bi hevdûra gohdar bikin.

Ez nikarim mirabêjim dixwazim. Spas dikim Delal Heval, her tim serkefti û sax be. Ez jî spasî xwe ji boy we dikim. Peyamê we gelek gelek gelek min kêfxweş kir û ji vir heta Mersînê ji we û malbata were slavên xwe yê germ dişeynim. Û ji çar perçe welat ji cîhanê ew ê ku me guhdar dikin slavên xwe dişeynim. Em hevî dikon ku her tim em wisa bernameyek bi coş, bi kelecanî û bi xweşikbûnê em derbas bikin û hûn her tim li ser weşanên veng radyoyê me guhdar bikin. Em jî ji boy we ji grup yorum strana her du çavên min diyarî dikin. Kerem bikin em bi hevdûra guhdar bikin.